0: ngamune lungtu tu nge chowa ge da sindas ge asam sam fo du mi nga ro che che mu du fan shu zhen de nge chowa da ge chu chu
1: chowa ge je lo ma chi shi de le lu ji sim ji ge nga ga bu chi nge da ro bu chi nge yo shi che zang ge du shi che yu shan de hua yu bu shi ye ya ju si le bu shi nie chi mi le
0: 把这车位更了 간에 시야기 로톡스 니그시 마세 직주니 되기 내보 니부데 따다 로가 슝구시